Asahun salu ale arenu ukada musalu ale arenu beda ba fe beda ba ko onu wa ti se.

kọjọ kan ri orun aro wo ade fun baba je ro mo je le o je kin laye igbin se ero wo laye igbin se o ile oluwa ri igbona inu ile te tin gbo mi ode te tin gbo mi ile te tin gbo mi bi se te tin gbo mi ile yin ona yin ode yin oni gbona igbese aye yin oni gbona ko ni dojuro nitori ko tututu bayi la aro de tututu na la aro baba mo fa yin le olorun baba lowo mo fi olorun baba so yin so olorun baba abure to ni pa to daju to ju ewo ni lo ko ma wa lori emi pelu duke mi atayin titi ti gba mi ta mo tun pade mi n fi nle sinu banuje mi ni ba yin ninu banuje o e pe mi na sinu banuje e to ni pe mi na ninu banuje ka tun ira layo ka pade ni re ka ma do lodi leyin ara wa ipade wa o di wo jojoro.

Send Gbogbo Se Nja La La La La. Ema Yin Kuro Nibe. Ni Kan Ajisebi Oyo Online Television and Radio. www.ajisebioyoradio.com. Ese, Ten Gbo Ikan Ni Wa O. Ajisebi Oyo La Ari. Oyo Ni Sebi Baba Ni Kokon.

0: Alade oko lade bo Olorun oba o se bire ni se adi Moses ojo latunji akanji omo ariago akanji omo alabojin de toro ndokan obenrin le owo na la la la niju oko adunni ode da wa ngonu re ti oko nu ara re ina buruku o se ladori egun wa le baba laniyan apiroro bi e nisun baba yo atanda akanji baba wuro la ro gege genagi ogunwo mo ba we wu gbe tan bi soja ni ri leyin eran ko ba baba mi akanji omo onire se do fi doburu ba paja ko
1: okun to to
0: eni do ba ran ni se la ba bo fu eyin sowo sowo omo opo mo so meje din be ni gboro ijosi din jo nsore abo mi ni yin olorun oba oni ba se je mo gogo wa
1: mi o
0: ajin de omo je are yin omo le oni le ni le sagodara ku wara pa mo ale eyin ni bo dagan na ka to le wo yara eyin aba wa yi le tun pe doju o jeun kan.

Send Gobo Sinja la la la la. Emma yin kuro nibe. Ni kan Ajisebi Oyo online television and radio. www.ajisebioyoradio.com. Ese, ten boy kan ni wao. Ajisebi Oyo la ari. Oyo ni sebi babeni kokon.

ni ba won na ja warawara o ase opolopo ramadan laye olorun ba oni je ki ramadan ile yi ko je ase mo tori ramadan kan na leyin o se tin o ni se mi ma o.